kretie mi na ohyebre besesa amenhyira me de prophet Francis kwa nya bretie mi ohyebre besesa amen.